0: hurrengoa.
1: Eragozpen fiskalaren kanpainak militarismoa salatzen du. Ejertzitoak, gerrak eta industria militarrak gauzatutako genozidioak salatzen baititu.
2: Eragozpen fiskalak desbideratzen duen dirua, ekimen eraldatzaileak sustatzen dituzten kolektiboetara bultzatzea albidetzen du.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste aterazaigu. Beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT berria.

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren zazpian, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21etik eta 27ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badatot... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo astetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. Gaua luzea da. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
1: Eguena hogeita bat.
0: Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate prestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez azki da kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 lardenetan liburu aurkezpena Larrabasterrako auzo etzean Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean Zamalda astea hasiko da 7:30 txoringitoan Despotorre izango dugu ikusgaiz Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Gaur, zean. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko bostetan, bariku 22. Euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko seietan zastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusio bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu floti askatu kontzentrazioa. Arrastiko seiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak. Maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Ordu beren Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen hasten da dokumentala eta hitzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap Plin eta judo. Gau. Amabietan autodefentza eta indar tailerra eta muay thai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, sparring jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterdietan herri baskaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik baskalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu tabernan DJ Navajas eta DJ

goizeko amaiketan, txarraka gaztetzean, taierne monokopiaz. Gaur zapatua 23an, txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko herriberan. Goizeko 11:30etan itsasadarren ahotsak memoria historia tetorkizuna sola saldia, ordu ui, barkatu. Eguerdiko 11:30etan serigrafia eta txapa tailerra, ordu 1:30etan bermut musikatua, 3:00etan alubia herrikoia, arrastiko 6:30etan elektrotuntz, 8:30etan gulada dastaketa eta iluntzeko 9:30etan Ertz eta Bizi nahi dot kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, 6:30etan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8:00etan Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6:00etan Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8:00etan Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7:00etan Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko Arrastiko 7:00etan Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustun. Domeka 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9:00etan gozaria. Goizeko 11:00etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12:00etan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3:00etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelokalean lan eguna izango dugu. Goizeko 11:30etan gozaria, 12:00etan lan eguna eta gero ordu 2:30etan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetzean 12:00etatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12:30etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen. Arrastiko 5:00etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6:30etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8:00etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz.

holan izango da. I Finnegan, Tammy Pah eta Mason kontzertuan. Martitzena, 26, Tarraska gaztetzean, selektibitatea prestatzeko klase bereziak, Arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko gaztelokalean, Zamalda zeren barne, ba, zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko, Eguaztena 27, Tarraska gaztetzean ziko gara Urtubrena ospatzen. 27 urte jada, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Tarraska Arrastiko. 7 Politikas del Castigo, una anatomía del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:30 laurdenetan, Ramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Venga, denon artean egin dezake un lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zarete guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausmarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez zera ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun, 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertua, topaketa eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra izuzen ere, sarbide errezean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko dituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batea aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo bera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea, eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: una planificación económica y una libertad de mercado, siempre siendo conscientes de la solidaridad de con otras regiones que pueden ser no tan afortunadas en tener recursos a materias primas y tal. Sobre todo, hoy en día, la economía de mercado, no nos engañemos, nutrimos del Cono Sur. O sea, sin Cono Sur no somos nada. Es decir, haríamos que entonces con una realidad económica en que la autosuficiencia en el norte global sería muy complicada. Entonces, tendríamos que saber que tendríamos que ser muy solidarios con la parte sur y por eso sería participación democrática, pero a nivel internacional. O sea, al final, que vivimos una economía globalizada. Cortarlo eso de raíz es inviable. Yo por eso creo que tendríamos que hacer la propuesta de muy internacional, muy de hablar con los países productores de las materias primas de las que nuestros estados son extractivistas, nuestros y las grandes empresas, y verdaderamente pues tener ese debate muy presente. Y luego en materia de crecimiento, por ejemplo, evidentemente en el norte global sí que tenemos que darnos igual ser conscientes de ese crecimiento, pero yo aún bueno, aquí tengo que hacer referencia a lecturas que he hecho de, pues, como Murray Bookchin, perdona en inglés, y tal, que se plantea, ¿no? Es decir, claro, de crecimiento para el norte global, para el europeo medio o el estadounidense o cualquier economía de lo que llamamos avanzada, pero claro, yo no le voy a decir a un agricultor del sur global que seguramente tenga una huella ecológica negativa a que crezca. Evidentemente, también yo creo que hay que dar fórmulas y para igualar el norte y el sur. Es decir, por eso es el... vale, ahora me he ido bastante a lo global. Y decir, ¿cómo lo podemos hacer desde aquí? Pues desde aquí tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad productiva. O sea, porque de verdad, o sea, nos daríamos de bruces muy fuertemente con lo poco productivos que somos alimentariamente. Por ejemplo, Euskal Herria, ¿qué estaremos? De los productos que consumimos alimenticios, ¿qué estaremos produciendo? ¿Un 5, un 10%? No tengo datos. Pero como mucho. Es decir, también ese debate hay que tenerlo. Es muy importante y sobre todo es entre todas nos organicemos, debatamos y sobre todo demos por lo menos a la gente que ya estamos militando que demos una especie de hoja de ruta, aunque no sea, uno no tiene que ser una hoja de ruta perfectamente estructurada, no somos marxistas, lo sentimos, pero una hoja de ruta a la que acogerse. Es decir, que no sea simplemente el que venga a afiliarse al sindicato o al que se organice espero que luego le dicen se organice, sino también que tenga una hoja de ruta, es decir, una ilusión, una meta, un horizonte al que ir. Y creo que por ahí, no sé si ha sido pregunta, aportación, bueno, es lo que me ha salido y gracias, Emika, por dejarme este espacio. Y espero no haber dado mucho de tema.
1: A ver, hay un economista serbio que estuvo en el Banco Mundial, Branko Milanović. Tiene planteamientos interesantes. No es marxista, no es anarquista, no es de izquierdas, pero es pragmático. Y dice, él ha estudiado mucho el reparto de la renta, y dice, bueno, la mediana europea de ingresos, pues cogemos toda la gente de Europa, hacemos una mediana, que es lo más frecuente, de ingresos. Está en el percentil, está por encima del 90% de la población mundial. Esto es, la mediana de ingresos de Europa está por encima a nivel mundial y lo que plantea en una situación de crisis económica galopante que se va a dar ligado a unos recursos limitados en conflicto y guerras entre bloques, pues Europa tal como está, si no se hace nada, no es sostenible en ese tiempo, ¿no? A no ser que Europa ponga la bota por encima de otras poblaciones para sacar sus recursos de manera cuasi gratuita. Ese es uno de los debates que hay. Cuando hablamos de los modelos, por ejemplo, son modelos con proyección internacional. Y todo el mundo que los promueve sabe que es consciente que no es de un día para otro, venga, revolución mundial y ya está. No. Habrá que empezar experimentándolo en ciertos lugares y a ver cómo funciona. Hay propuestas que dicen, quizás que experimentar con diferentes de estos modelos, diferentes modelos, a ver cuáles van, si pueden consistir, no. Pero lo que plantean es, si vamos a ese escenario, que hay diferentes modelos en competencia y hemos avanzado muchísimo. Porque lo que tenemos por delante es unas élites depredadoras que les da igual que se mueran millones de personas. Es así. Y llega con la cuestión de la ecológica. Lo has comentado bien, ¿no? El tema agrario. Pues ahora mismo, con el tema que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, parte del petróleo y las sustancias que salían era para utilizar en el campo como fertilizantes. ¿Qué va a ocurrir con eso? Todas esas cuestiones están sobre la mesa y tenemos que dar, yo creo, como primero debatirlo y como organización de una respuesta realista. El decir, no, vamos a hacer una revolución, como un sobrevivientario y ya está. Primero, no creo que nadie que tenga un contacto en el día a día con otras personas que no están embebidas en los contenidos europeos se lo crea. Y lo que hay que hacer es ir trabajando esas propuestas aplicadas, ¿no? Cuando hablamos de democracia económica o de democracia participativa, no es eso que desde el Ayuntamiento de Bilbao hacen, que es un presupuesto que puede soltar un 0,5% del presupuesto. Si es que llega. Otras formas de funcionar. Y si tenemos diferentes modelos, nos va a ayudar a aplicar esas hojas de ruta, que creo que tenemos que planificarlas y desarrollarlas. Otra cosa es que si la realidad no se amolda a la hoja de ruta, tenemos que modificar la hoja de ruta, no la realidad. Eso es muchas veces lo que... El resto de debates están ahí. Y yo creo que es interesante coger y hacer lecturas colectivas, no individuales, de todo lo que está ahí. Yo sobre eso lo que digo es, hagamos una lectura colectiva de la parte de ecología y debatamos sobre ello. Porque sin sentar unas bases de palabras comunes y de conceptos comunes, cada uno va a desvariar de lo que cada uno entiende. Y eso es un problema que se da en estos debates. Por lo que mi recomendación suele ser esa. O sea, vamos a leer en común y luego, en base a unos conceptos básicos que compartimos, a ver, ¿qué es el decrecimiento? Porque yo lo que puedo tener en mente ahora y lo puedes tener tú, quizás no tiene nada que ver. Y pues nos vamos a discutir sobre ello. Y es que no estamos hablando de lo mismo que pensamos que sí. Eso es lo que viene a aportar. Aparte de las propuestas, lo que viene a aportar es la lectura en común. Por último, si os habéis quedado con las ganas, leedlo y ya en los indicadores contratáis, ya se puede hacer lectura. Insisto en eso, que es para leerlo no una persona sola, sino varias y debatirlo. Por mi parte, mille esker a los antobatailes y nada, que siga la feria con más gente, más gente, más gente. Thank you.
2: Entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2022, de este año, se celebraron en Sastraka-Gaztetxea las ecotopaquetas del Movimiento Ecologista de Euskal Herria, y el sábado 1 de octubre a la mañana tuvo lugar la charla sobre ecofeminismo, en la que participaron cuatro mujeres que pasamos a presentároslas ahora en castellano, dado que tanto la introducción, la moderación de la charla y la intervención de una de las compañeras fueron realizadas en euskera. Entonces, en esta presentación que hizo la moderadora, se presentó a las mujeres que componían la mesa, y entendiendo que puede ser algo relevante, aun cuando menos para intentar ubicar, ¿no?, desde dónde están haciendo sus aportaciones, sí que vamos a hacer en esta breve introducción, pues, ¿no?, la traducción, así una breve un breve resumen de de la presentación que se hizo de estas compañeras. Las personas que sabéis euskera, pues ya lo podréis oír también y más extensamente en la, como he dicho, en la presentación que realizó la moderadora. Y bueno, las componentes de esta charla eran, por un lado, Mirene Begiristain, profesora de economía de la UPV, y bueno, sus líneas de investigación han estado centrados en la alimentación y los sistemas agrarios, y en concreto en el contexto de la crisis ecosocial ha estado investigando estrategias y proyectos alimentarios para una transición duradera y sostenible. Aparte de ello, también es miembro de la Asociación Guipuzcoana Biolur. Otra de las compañeras es Marga Rote, que será la segunda en intervenir en la charla. Mar es agricultora, educadora y dinamizadora de grupos dentro del Banco de Tierras Nekas Algune de Zeberio. Está desarrollando el proyecto Cervatic con otras compañeras para impulsar proyectos agrarios de agricultura ecológica y de temporada. En 2015 también participó en la creación de la conservera agroecológica Maskillu y es miembro de Etxaldeko Emakumeak, una asociación de mujeres agricultoras con perspectiva agroecológica. La tercera mujer que intervendrá será Naroa Ortega. Ella es técnica de igualdad y, bueno, en sus estudios de economía, las líneas que ha estado investigando son las cooperativas, la economía circular y economías alternativas. A día de hoy también es miembro del grupo de Bilbozarra, Coloreche, que reivindica la creación o un espacio para crear una casa de mujeres. Y la última mujer que intervendrá es Amanda Berrone. Ella es licenciada en Derecho, en concreto ha trabajado el tema del derecho agrario y ha investigado, mejor dicho, el tema del derecho agrario y la teoría crítica de derechos humanos. Su tesina fue El control heteropatriarcal del territorio, un análisis crítico del derecho de las mujeres a la tierra en Brasil, y a día de hoy es miembro del sindicato LAB y trabaja en el área de relaciones internacionales y políticas públicas. A su vez, también es militante lesbofeminista del colectivo Mujeres del Mundo. Sin más preámbulos, os dejamos con su charla.
3: Bueno, egunon etortzearen, eskerrik asko. Pozgarria da ikustia zenbat jende bildu garan mai honetan eta orokorrean topaketara hurbilduan jende guztiarekin. Ni behintzat, emozionatuta nago, urduri be bai, eta gaur apur bat resakakin, zehatzo, arradu larregira neban. Bai, orduan, barkatu Eta, bueno, azterren pizkatxo bat, hizkuntzari dagokionez, bueno, ez dakit eskatu dozuen danok itzulpen gintza behar dozuenok, egia da gaur mai honetan, lau izlaritik, iruk gazteleraz egingo dutela, eta, bueno, amirenek eta biok euskeraz egingo dugu, nire bai erosoago sentitzen naiz euskeraz, eta, bueno, itzulpen gintza daukagu. Behar esan eskero, ba, urreratu horko maira eta eskatu zuen pinganilloak, bai? Bueno, topaketen pizkate helburua asaltzen gabiltza egunero, bai. Da pizkat mugimendu ekologista honek ia ba nola indartu, nola auspotu eta bueno, topaketen ideia bera aterasan asamblada ireki batetik, bai. Deitu zela urtarrilean, gutxi gora bera, 2022ko urtarrilean eta bertan batu ginean 40 bat lagun. 40 bat lagun hortatikan 35 gizonezkoak ziren eta nagusiak, bai? Eta, bueno, uste dugu oso esanguratsua dela be bai, ba Euskal Herriko mugimendu ekologistak ba se islatzen duen, ez, momentu honetan. Belaunaldi falta eta emakume falta, bai? Orduan, bueno, iruditu zitzaigun beintzat, topaketetako egitarauan, ba, bueno, bai gaztei eta bai emakumeei, ba espazio bat egite, ezta? Eta horregaitik, ba bueno, pizkatxo bat hori ardatz hartuta, ba, bueno, gaur ekofeminismoaren mai ingurura gatoz, bai, pizkat ikusteko be bai zelan elikatu, hau da mugimendu feminista eta ekologista, bai. Hori izango dira gutxi gorabehera gaurko helburuak edo pizkat ausarketa bat egitea, ze behar dagoen elkar laguntzarako eta ze erronka ditugun, ba honen inguruan. Horretarako, bueno, lau islari ekarri ditugu gaurkoan. Ikuspegi ezberdinetatik hitz egingo digutenak, baina bueno, elkar elikatzen direnak. Eta, bueno, nik uste dute saia sarrera aurkezten hasiko naizela. Nire alboan Mirene Begiristain daukagu, bera, bueno, Getarian bizidan andoindarra da. EHUko Ekonomia Fakultateko irakasle eta ikerlaria. Ekonomia doktorea eta 1988tik Ekonomia eta Enpresa Fakultateren merkataritzarloan irakaslea da. Bere ikerketa lerroa elikadura eta nekazaritza sistemen azterketan kokatzen da nagusiki, eta zehazki, krisi ekosozialaren testu inguruan, trantzizio iraunkorra lantzeko elikadura estrategiak, prozesuak eta proiektuak aurrera eramateko landu beharreko ildoetan sakondu du. Besteak beste, komertzializazio eta banaketa horrik eta sare lokalak, lehen sektoriei lotutako azterketa ekonomiko eta sozialak, edo eta gobernantza ereduak. Bai? Bueno, Gipuzkoako Biolur Elkartean militatzen du eta EH kolektiboko kidea da, bai? Eta gaur egun, ba bueno, ekoizpen proiektu kolektibo bat martxan jartzen ari da Getarian. Bestetik, bueno, beste puntan Amanda daukagu, Amanda Rasildarra da, zuzenbidean lizentziatua eta nekazaritza zuzenbideko eta giza eskubideen teoria kritikoko ikertzailea. Duela gutxi amaitu zuen masterrean Orezko matrikula lortu zuen El control heteropatriarkal del territorio, un análisis crítico del derecho de las mujeres a la tierra en Brasil. Eta, bueno, gaur egun, ba, Lab Sindikatuko nazioarteko harremanak eta politika publikoko arloko kidea da, eta Munduko Emakume Kolektiboko lesbo feminista. Bueno, Mar Garrote dakagu hemen Mireneren alboan, beste, bera nekazaria da, hezitzailea eta taldeen bideratzailea, nekazalguneko Zeberioko Lur Bankuaren barruan, Zerbatik proiektua garatzen ari da, nekazaritza ekologikoko tokiko eta sasoiko laborantza proiektuak zurkitu laburretan merkaturatzen duena eta 2015 urtean ba beste kide batzuekin batera maskilu kontzerbera agroekologikoaren parte hartu zuen. Etxaldeko emakumetako partaidea da eta bueno, Arratiako bailarako hainbat gunetako aktivista Igitia eta Basoan kasu, bai? Eta azkenik ba Naroa Ortega, egun berdintasun teknikaria, ikerketa lanak burutu ditu zaintza kooperatiben inguruan, ekonomia zirkularra eta ekonomia alternatiboen inguruan, eta orain ba, buru belarri dabil interbentzio proiektu baten sorreran, bai? Autodefentsa feministan formakuntza jasotzen, eta koloretxe emakumen etxea parteide da, bai? Borrokan dabiltza Bilbo Sarrean emakumen etxe bat lortzeko. Bueno, ikusi dozuenez oso, ba, bueno, lau neska potente ditugu hemen, bai? Hori da, bakoitzari galdera batzuk luzatu dizkiegu, ez dut izutu daren galdera guztiak esango, baina gutxi gora bera, ba, Mirenek ba, ekofeminismoaren marko teorikoa azalduko digu, eko eta interdependentzia, intersekzionalitate politikoa, eta bueno, besteak beste, ezta? Marrek etxaldeko emakumeen sorrera, agrokofeminismoaz, elikadura buru jabetzaz eta agroindustriaren impactuak jorratuko ditu, Naroa ekonomia ekofeministan zentratuko da, eta amandak, ba, bueno, gorputzak, lurrak, zor ekologikoa, zaintza zorra eta zor koloniala atxirik horretakutuko ditu. Eta, bueno, ba, zire emango diogu, Miren hasiko da bere interventzioarekin, eta...
4: Bueno, ba, egun onda, noi, eta eskarrik asko gonbidapenagatik, eta bidean, bueno, hau gantolatzen laguntzagatik. Eta, bueno, ba, alaitzek esan bezala, bueno, apur bat planteamentua da, sarreratxo bat egitea, ekofeminismoaz ari garenean, bueno, ba, ekofeminismoetaz ari garenean, zertaz ari garen. Eta, bueno, ba, behak esan bezala, nek hanka bat badut akademian, eta orduan horreke, bueno, ba, nire itzartzean ere badu islada bat, eta beste hanka bat badut mugimendu sozialetan, eta hortik ere ba, hitz egiten dut. Eta beraz, entzuten da? Eta beraz, ba, bueno, bi hanka horiek kontutan hartuta, ba, ba, nik gaur egiten dudan hausnarketa hau, bada baitare, ba, beste hainbat espazioetatik, ba, nola baitere, hemen partekatzen dudan hausnarketa, ez da bakarrik, bueno, pues, ba, ba nek sortutakoa, azken finean bada, ba, bueno, urte, azkeneko bi urte hauetan, egon garelako, ba, pertsona desberdinak, ba, ekofeminismo kokatu bate, bueno, pues, lantzeko bide honetan Euskal Herritik, ba, bueno, ba, landu ditugun ideiak, edo sentitu ditugun gauzak, edo ikusi, edo, bueno, ba, praktikan ere, praktikatik, ba, bueno, ba, ikusten ditugun gauzak, ez, ba, gure ekofeminismoa osatzen dutenak ere hor daudela, ez. Orduan, ba, bueno, hortik hitz egingo dut, bianka hoietatik, eta baita ere, ba, bueno, ba, landatasun eraikuntza kolektibo horretan, ba, beste hainbat emakumekin ere landutako ekarpenak dira. Bueno, ba, laitzek esan bezala, kokapen horretan, zertaz ari gara, ekofeminismoaz ari garenean, galdera horren aurrean, bueno, uste, ba, badirela elementu batzuk igual, konkretatu behar ditugunak, ez? Batetik, ba, bueno, ba, mendebaldeko feminismo bat ere badala, hau da, ekofeminismo eta hitz egin behar dugula pluralean, baina aldi berian, mendebaldeko feminismoan, ba, igual, ekodependentzia eta interdependentzia izan direla, igual hitz edo esan nahi, bueno, bueno, gehienak ez hortik ulertzen dugula, edo ulertu izan dela ekofeminismoa, baina beste, bueno, ba, gaur hemen agertuko dan bezala, beste latitude batzuetan, beste genealogia batzuk ere badirela, eta abia jalako, esate baterako, ba, ikuspegi antikolonialetik ere, ba, badagoela sortua, nahiz eta, bueno, ba, beste bizipen batzuetatik, eta herri nekazal feminismoa, edo feminismo komunitarioa, edo dena delako etatikan ere, ba, hitz egiten da ekofeminismoa, ez da. Ordu, zentzu horretan, ba, zer ikusia badaukala, zenolako kulturalidadetik edo da zenolako harremanetik, harremanetatik hitz egiten dugu ekofeminismoaz hitz egiten dugunean. Azken finean, ekologismoa bera, esango nuke, nahiko mendebaldeko kulturatik erekitako kontzeptualizazio badala, ez? Eta beraz, horrek erabat markatzen du gure ekofeminismoaren kosmovizioa ere. Orduan, hortik abiatuta, ekofeminismoaz, zer den ekofeminismoa galdetzerako orduan, non gauden kokatu behar garela, ez? Gu nondikan ari garen hitz egiten, non gauden kokatuta, eta beraz gure estrategiak eta erantzunkizunak ere hortikan hartzea. Eta beraz, ez dala ekofeminismoaz hitz egiten dugunean, ez dala kontzeptu ez homogeneo bat, ez da singularrean esatekoa, ez? Eta baita ere aipatu nahiko nuke, emakumea zehazki ere aipatzen dugunean, ba, ipar globaleko lurralde hauetatik, askotan, bueno, ba, simplifikatzen dugula ere, emakume ziz, autoktonoa, txuria, heteroseksuala edo dibertsitate funtzionale gabekoak, ezta? Eta zentzu horretan ere, ba, bueno, anistasun osoa biltzeko eukialditugun zailtasunak badirela, eta eta bueno, batzutan ekofeminismoa hitz egiten dugula laburbiltze eta simplifikazio horretatik, ez? Orduan badaudela nolabaiteko simplifikazio batzuk ekofeminismoa hitz egiten dugunean eta hoiek behar ditugula kontuan hartu honetaz ari garenean, bai? Ba. Hor utziko dut, bai? Beraz, gero horre eta beraz hori esan da, nik nolabait ere hitz egingo dut mendebaldeko ekofeminismo ekofeminismoetaz orokorrean, bai? Eta hor ere badagoela genealogia bat, bai? Genealogia horretan leku desberdinetan irakurri alda hau, bai? Genealogia hau, baina bueno, nik uste dut ondo datorkigula ba nolabait ere desberdintzeko badaudela ba ekofeminismo hoietan genealogia bat eta begirada desberdinak ematen direla aldi berean. Eta uste dut ulertuko dela hau hartzen duan, bai? Batetik 60-70garren hamarkadan ekofeminismo erradikala edo esentzialistaren sorkuntza badagoela hor, bueno, akaso, ez? Ogunen Frantziatik sortzen da lehenengo hitza ekofeminismoa garenean eta hor badago, bueno, ba begirada bat ekofeminismo erradikal esentzialista horretan, ba emakumea naturaren zaindari eta bueno, naiz eta borroka desberdinetan islatzen dan edo ekartzen dan hausnarketa hori, antimilitarismoa, bakezalentasuna, antiespezismoa inkluso, bai, ekologismoari lotuta, emakumeen gorputzaren defensa bat ere egiten da, baina nolabait begirada horretan, ekofeminismo esentzialista horretan, emakumea eta naturaren binomio hori ematen da. Eta bueno, bere mugak ditu, ba, klasea, etnia edo kokapena, eta inkluso, ez, emakumeen mendekotasuna naturalizatu egiten dala, ez. Hori ikusten da, ba, landare mugan nahiko nabarmen, hainbat emakume landa ere mutik, alde egin dute, ez dutelako nahi izan, hartu, ez, modu konstiente batean gainera, esleitzen zitzaien rol bat, ez? Eta hartu beharra, baserrian, ez? Gainkarga bat etxe egokiena, ez? Orduan hor, gaur egun hala ere, nik uste hori ikusi egiten dugula, askotan erreproduzitzen dala esentzialismo hori, ekofeminismoa hitz egiten danean eta bueno, Pachamamaren ulerkuntza batzutan esentzialista batetik, eta bueno, ba foro desberdinetan honetaz hitz egiten dugunean, hori ikusten da, ez? Zer da ekofeminismoa zuretzak galdetzerakoan, nola hori agertu egiten dan. Eta naturarekin eta baitasun horretatik ere batzutan, ez, erortzen garela erreproduzio horretan. Geroago 70garren hamarkadan esaten da hitz egin dezakegula ekofeminismo kulturala espiritualistas, bai? Eta hor ba bandana xiba edo txiko mugimendua, ez? Igual da ezagunena eta hor nolabait garapen okerraren kontzeptua sortzen da eta lurra izadi bizi bezala ulertzea, ingurumen justiziarena, baina hor ere bere mugak ere aipatu izan dira begirada horretan, nolabait emakumeen eta naturaren arteko aliantza horretan ez dala hainbeste lantzen politizazioa, ez? Feminismoaren aldarrikapenak nolabait alde batera uzten dirala. 80garren hamarkadan gehiago sortzen da gaur egun feminismoan ere ikusten dan ekofeminismo begirada bat eta da ekofeminismo liberala edo deitzen dioguna. Eta bueno, horre referenteak gehien badira instituzio publikoak, ez? Ikusten ditugu nola nazioarteko erakundetan, ba garapen iraunkorreko helburuen farsa horretan, ez? Ba nola incluso, ez? Ba hitz egiten da berdintasunaz, ez? Eta ekofeminismo liberal horretan berdintasun feminista eta ingurumen higadura eta holako apropiazio batzuk ematen dira, baina dakigun bezala, ba muga nabarmenak ditu, porque ez dula inondikan ere arazorik sortu nahi, ez? Eta talkarik sortu nahi eta emakumearen eta naturaren arteko harreman hori bernaturalizatu egiten du, ez? Baina hori ere gaur egun ikusten dugu, ekofeminismo esentzialistarekin batera, ez? Eta, bueno, gero badaude, ba, beste genealogia horretan, ba, larogei, larogeita margarren amarkadan, eta gaur egun, ez? Ba, beste begira batzuk, ba, deitzen direnak ekofeminismo konstruktivista edo ekologia politikotik, eta gehiago, igual, azkeneko urte hauetan, ba, atzo jai horien, badalako, ba, ekofeminismo sozialistan, ba, diskurso bat, ez, zentzuretan, ba, krisi zibilizatoria gehiago jartzen duen amai gainean, eta zaintza lanei begiratzen diotena, ekodependentzia eta interdependentziarena ekartzen duen amai gainera, eta bueno, irankortasunaren etika, ez. Orduan, badago ekofeminismoen ere alegia, ez dala askotan simplifikatzen dugula, eta ematen du danok, gauza bera, sari garela hitz egiten, eta hor badaude ñabardura bat, zutabia puntuan, nondikan hitz egiten dugun, eta inkluso emakume hitza, edo feminismo hitza, zer ulertzen dugun horretaz, eta badagoela genealogian ere, bueno, ba, egonda begirada desberdin batzuk, bakoitzak bere ekarpena egin duena eraikuntza honetan, baina, bueno, ba, ekofeminismo eta hitz egitea, bueno, nik uste beharrezkoa dela, ba, kontutan hartzeko, ba, zertaz ari garen, hortaz ari garenean, eta nondik ari garen bakoitza zehatzen, ez? Bueno, hola, superlagur ezan da, hola. Eta gero beste galdera bat botatzen zan asan, eta zer ekarpen egiten digu ekofeminismoa, bai? Eta movimendu feminista eta movimendu ekologistaren arteko elkarrizketa horretara. Bueno, bueno, argiakin ez, jakinen atera gendu nolako hausnarketa bat, eta bertan igual luzeago irakurri leike nik orain komentatuko dudana, baina, bueno, ekarpen horretan edo zertarako ekofeminismoa, bueno, planteatzen ditugu zazpi bat puntu, esango nuke, bai? Ja, labur aipatuko ditut, eh? Hola. Batetik, ba, bueno, ba, ekofeminismo sozialista edo bizitzaren sostengarritasuna ikuspegi horretatik, ba, ekofeminismoak ematen digu aukera, androzentrismoa eta antropozentrismo horretatik, irtetzeko, ezta? Hori gainditzeko eta bizitzak erdigunean jartzeko, hau da, naturarekin eta geure arteko binkulo horiek zaintzeko, ez? Eta horrek, bueno, ustete badaukala bere balioa, nolabait ekofeminismoak euki izan duen, movimento feministan be, euki izan duen desprestigioa, ba, emakume naturalizazio, rol eta reprodukzio horrei estereotipoietatikan atera nahi gendulako, ez da? Ba, hori ere ba, gainditzeko modu bat, eta kontu zibilita gainera, zen gaur egun, ba, ikusten dugunean Akelarre pelikula edo askotan ba hori, ez, ekofeminismo liberaletik ere etortzen diran mezu hoiek ba nolai konfrontatzeko aukera ematen digu ekofeminismo sozialistaren ikuspegiak eta desprestigio hori ere ba bueno ba landu alizateko, ezta? Gero gainera nik uste dut ekofeminismoa bera, ba, feminismoa bezala jakentzetatik atemanten dira, iso lamendu dinamikak sortu dira, ez? Kanalizatu gaituzte, lur batzuk lehortuz, ez? Eta ba, nola erekitzen den jakintza ere, ekofeminismoak laguntzen digu horretan, nik uste dut, ba, zenbateraino ez, ba, barneratzen ditugun beste jakintzak erekitzeko modu batzuk mai gainean jartzeko. Orduan, ez bakarrik beraz, gainditzeko andro eta antropo begirada hori, baizik eta baita ere, eraikitzeko ekofeminismoak askatzaileago bat eta jakintza eraikitzeko danon artean horretarako. Osatze feminista berak ere egin duela hausnarketa bat zentzu horretan eta interesgarria da, ez? Gero beste alde batetik, bigarren punto bat izan daiteke, ba, ekofeminismoak ere ematen digula hainbat kontzeptu problematizatzeko aukera. Ba, zer dan familia, adibidez, edo zer dan bizitza, edo zer dan espezia, edo ze behar material eta inmaterial ditugu, atzo beharren eta desioen gai atera zan, ikusteteko feminismoak baten digu aukera horretan ere sakontzeko, eta ikusi izan atzo hori, ez? Eta neurri batean, eraikuntza konplexu horrek ere, eztabaidetan aukera ematen digu sartzeko, korporazioen mehatxuen aurrean, ba, digitalizazio, kompetibitate, eta desregulazio eta privatizazio prozesu horietan, bueno, ba, gure aukera, bueno, begiradako feministatik, zenolako proposamen ekonomiko askatzailea daukagun jartzeko, ezta? Eta, bueno, ez da simplea, da komplejoa. Baina argitasuna emateko aukera ematen digula iruditzen zait. Eta horre iguale bai aipatu nahiko nuke, ez? Tofu hamburguesa baten aurrean. Argitasuna eman aldigu, ez? Elkarren artean hitz egiteko, ba nola eraiki nahi dugun agroekologia, adibidez? Eta mugimendu, ez, ba, veganoarekin batera elkarrizketa batean sartzea, edo mugimendu antiespezistarekin elkarrizketan sartzea, eta problematizatzeko, adibidez, nola planteatu landa eremuaren zaintza. Eta, bueno, baina, bueno, ekarpen hori ere egiten digula, ez, eko feminismoak nik uste dut, konplexutasuna eta argitasuna eskaintzen digulako hainbat kontu problematizatzeko. Gero hirugarren elementu bat, uste dute neri behintzat, uste foro honetan oso interesgarria izan daitekena ekofeminismoak ekarri aldiguna da, interseksionalitate politikoa, ez? Cringe hauek hitz egiten zunean interseksionalitatetik, interseksionalitateaz elementu bat bazan interseksionalitate politikoa, eta nola baite ba, mugimendu antirrasista eta feminista txirikordatzen dalako, hau da, gaudenean sindikatu baten batzarrean egon daitezkela hor gurutzatzen aldi berean borroka desberdinak eta atrabesatzen gaituztela zapalkuntza desberdinak eta horiek nola abordatzen ditugun, ezta? Uste horregatik interesgarria dela interseksionalitate politikoa saritzeak nola planteatu mugimendu feminista eta mugimendu ekologistaren arteko elkarrizketa. Mugimendu ekologistak eredu jasangaitzaren menderakuntzatik askatzeko gaitasuna duela onartzen baldin badugu, eta mugimendu feministak ere, noski, ba, zenbateraino ari garen abagunea baliatzen, eta zenbateraino ez, ba, interseksionalitate politiko hori lantzeko. Eta ze denborak, ze espazio, eraikitzen ari garen horretarako. Ustez falta zaizkigula definitzea, bide komuna dalako uste dute sistema beraren baitan gaudelako, ardura kolektibo hori aukera bilakatzea. Eta falta zaigu definitzea, segurazki ez gauza danetarako, zeren, bueno, bakoitzak geure agendak ditugulako baita ere, zentzu hortan, baina bai zeren bore eta ze espazioarekin alditugun horretarako. Dena den, irutizek horretarako, harreman horretarako prestatu behar garela, nolabait, mugimendu bakoitzak, badaukalako bere genealogia propioa eta bere genealogiari begiratu behar diogulako, zen nolako etenak eman alizan diran, edo zen nolako transmisioak eman aldiran ala ez, eta ez bali badugu begiratzen gure mugimenduen barruan gertatu izan diran etenak edo transmisio faltak, zailtasunez gaindituko ditugula gauza batzuk gero beste mugimendokin harremantzeko. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, interesgarri politikoa lantzeko lehenengo mugimendu bakoitzaren genealogiari begiratzea ere beharrezkoa dela. Bakita gai delikatua dela, baina bueno. Baina iruditzen zait, baldutasunetik heltzeko momentua ere izan daitekeela, ezta? Edo beharrezkoa badala. Laugarren elementu bat ekofeminismoan komentatzen duguna izan da, ba, pertsonala politikoa den einean, eta, bueno, nik uste gaur egon gainera, ardatz horretatik subjetibitateak nola eraikitzen ari diran, badala elementu garrantzitsu bat, pertsonala politikoa baldin bada, nola ari diran subjektibitate horiek eraikitzen, eta nik uste, ni behintzat bereziki kezkatuta nago, badut harremana gazteekin, eta kezkatuta banago, nola ari diran subjektibitate horiek eraikitzen. Eta orduan, zenbateraino ekofeminismoa presente dagoen subjektibitate horien eraikuntzan, orduan, feminismoak eta ekologismoaren hainbat lorpen eta emakumeak protagonista izanik horiek mai gainean jartzea garrantzitsua da, behar dugulako positiboak diran erreferentzietatik elikatzea eta horiekin jakin mina pistea, baina nolabait ere jakin mina bihurtu behar dela mina momentu batean hoe gainditu eta ahalduntzeko, ez? Adibidez, Aztaneko Arostegiako prozesu horretan, ez? Bertako emakumekide batzuk komentatzen zuten hauxe, ez? Mina sortzailea da momentu batean. Ordun aurretikan erreferentziak eta jakin minak piztu izana garrantzitsua da, gero min hoiek atrabesatu alizateko eta gero ahalduntzeko prozesuak martxan jartzeko, ezta? Orduan, bueno, ba subjektibitateen eraikuntza horretan nondikan elikatzen gean eta elikatzen dan elikatzen garen danok bizitzako ziklo desberdinetan, baina nik uste gazte fasean garrantzitsua badala. Eta ekofeminismoak badauka hor ekarpena egiteko, uste dut, bai? Bosgarren punto bat, hau askotan ba ausnarketa hauek subjektibitatetik, mugimendutik eta hola, ba bueno, pues interesgarria bai badala, baina baita ere gero hori egunerokotasunara ekarri behar dugula. Eta hau nola egiten dugun, ezta? Uste te horre Amaia Pérez Orozkok eta bueno, ba ekofeminismo sozialistaren hausnarketa batzuk interesgarriak badira, bizitza on baten nozioa zein dan definitzean, eta nola erekitzen dugun egunerokotasunean bizitza on bat. Eta horreira bat lotzen da, zer dan beharra, zer dan nahikoa, eta hori kolektiboan, porque, bueno, atzo ere aipatu zan, ez, atrabesatzeko edo beste modu batera bizializateko, ba behar dugu ondokoekin egitea, ez? Eta ze babes mekanismoak eraikitzen ditugu kolektiboan egunerokotasunean behar hoiek asetzeko izan daike, bai? Nikuz delikadura burujabetzatik ikasi dugu asko urte hauetan, marrek ere, ez? Beak horre esango du, baina zenbateraino garan ere bizitza on baten nozio horretan gure denboraren jabe. Nik uste atzo asko agertu zen beharrarena eta desioena, eta nik hori lotuko nuke denborarena, ezta? Deskonektatu beharra daukat, gaur goizan esaten genuen gozaltzen nahi ginen, ez? Eta nik uste askotan behar dugu alderantziz, ez? Rekonektatu, eta rekonektatzeko gelditzea, eta oporretara joate, bakasino eta jute hori, ba igual gelditzea eta zergatikan behar dugun deskonektatu, zergatikan joan behar garen bakasino eta, ez? Eta zenbateraino ez garen gure denboraren jabe egunerokotasunean bereziki, ba hori, ez? Bizitza on bat erekitzeko egunerokotasunetik, ez? Bueno, hor badago, ba, elikadura burujabetzak edo energiaren burujabetzan hildotik, uste gauza asko dauzkagula egiteko egunerokotasun hori beste era batera eraikitzeko. Eta bueno, hori kolektibotik pasatzen dela, ez? Seigarren elementua, unaiz bukatzen, ez? Seigarren elementua, nik uste da hori, egunerokotasun hori lurraldearekin nola lotzen dugu, kokatu lurraldearekin, eta hor irizentrismotik atera beharra, hiriak elikatzeko baino, baina uste dut bebai, batzutan hor sartzen garela irizentrismo horren eztabaidan, ahazten gara hirietan ere, borrokak eta zauriak badirela, ez? Eta lurralde batean kokatzen baldin badugu ekofeminismoa, hori lotzen dela gure kasuan, gainera, bueno, ba hor komunala inguruan ere asko hitz egin daiteke, hemen Arabako lagunak ere etorri dira, ez? Eta gainera zein hizkuntzatan mintzatzen garen lurralde horretan, ez? Uste dut ez dela kasualidadea, askotan hitz egiten danean BBVA figura hori, ez? Txuria, burgesa, gizonezkoa, heldua eta hizkuntza jakin batean mintzatzen dana, bai? Esango nuke, ba bueno, uste garrantzitsua dela baita ere hizkuntzaren ardatza Euskal Herritikan ondo kokatzea, hegemonikoa da BBVA hori, ba hizkuntza jakin batean mintzatzen dela eta ekofeminismoan ere ardatz hori nahita nahi eskoa Euskal Herritikan eraikin nahi baldin badugu, horri begiratu behar diogula, ez? Eta azkenik, azkeneko zazpigarren elementua izango litzateke, eta nik hau lehen izaia egiten zait, zazpigarren puntua hau ondo ikustea, edo, eta teknologiarekin zer egingo dugun, ez? Edo digitalizazioarekin zer egingo dugu horrekin, ez? Presote gauden erosotasunei uko egiteko, zenbateraino ez da androzentrikoa ere eraikitzen ari garen teknologia hori, porque zer lanak ordezkatzen ditu, eta zer lanak ez ditu ordezkatzen. Eta bueno, ba, horre badago hausnarketa bat, ez, buru jabetza teknologikoaren ildotik, ekonomia sozialtara aldatzailearen ere muan ere, bueno, uste, hor badago Olatuko eta Talaiosetikan egiten duten proposamen bat, ba, guztietu badala interesgarria kontutan hartzeko, baina ekofeminismoan ere heldu behar diogula hildo horrei. Eta hor ni bintzat galduago sentitzen naiz, zenez eta bueno, xenofeminismoak eta beste hausnarketa batzuk badauden hor, baina bueno, uste zakit igual hemen ez tabaidan gero ateratzen da, eta ba, ba ni baino argiago igual badaukazue asuntu hau, ez? Ni hor gehiago galtzen ez. Orduan, bueno, ba, izteko esango nuke, ez garen lazerotik abiatzen, eta hori da notiziona, ez? Nola bait? Ez, ba, dauzkagula unarketa batzuk, ba, ditugula praktikak, ba, ditugula esperientziak, nahiz eta mugetatik eta ertzetan gauden, ez? Zareak baditugu, lorpen judizial batzuk ere bai, ikerketa asko ere bai, eta bueno, ba, ni neuk be, ba, bueno, ni agroekologiatik nator, eta hori da eremu naturala, baina 20 urte hauetan, ustia, ba, nik uste aldaketa asko ikusi ditugula, ez? Eta hori horrek esaten digu, bueno, zerbait egiten bagabitz, osea, ez? Eta badago bide bat eginda, ez? Baina mugimendu bezala, nola interpelatu modu atseginean, eskutabilizatzailean, kolaboratiboan, ez? Politizatzea tantolatzea kolektiboki, baina ondo pasata, emozioetatik, gorputzetik, eta deserosoak zaizkigun eztabaidak ere espazio seguruetan ematea, elkar zainduz, bai? Eta beraz hori, uste, nahi eta nahi ez, berplanteatu behar ditugula gure militantzia ereduak. Eta gure bizitzak gure komunitate militantetan presente egon behar direla. Gure bileretan, gure ekintzetan, bestela zaila da, nahiz eta hori egunerokotasunean gertatzen zaigu, da noi pentsatzen den modu batera edo bestera, bileretan eta ekimen desberdinetan, ba konplejoak direla, ez? Konfrontatu behar ditugula eta violentziak bizi ditugula, baina bueno, ba gure espazio seguruak behintzat eraikitzea bereziki egunerokotasunean militatzen ditugun espazio hoietan. Eta prozesu guzti hau ekofeminismoan, bueno, asimetria izugarritikan egiten dugula, gure privilegioak aintzat hartuta, horregatik iruditzen zait, hasieran esan dudan bezala, ze ekofeminismoetaz eta non gauden kokatuak hitz egin behar dugula, ez. Orduan, bueno, pixkatola hau komentatzeko eta gero bestela jarraituko dugu.

Ongietori guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik, eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin gozoa eta arabioa. Sta talde lapurtara ere indartsu heldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Sharakiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin heldu baitira hauek. Baita Portugal zeman taldekoak ere entzungai, Projector Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute, metalcore talde bat ere Fight From Within hauek amerikarrak dira. Eta giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria ditekoa baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen, Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da, eta epe bat ekartzen dauku Grand Oeil deitzen da disko labur hau, mood pop izendatua den musika mota egiten dute, entzunen duzu ezer den, Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Barakiniko deitzen da talde hau eta Bretainakoa da Ian Canvetek du proiektu hau eramaiten hau zinuten kantu zentuten eta musikak berak komposatzen ditu Grant deitu epetik ginuen Roda deitu zati hau. Eskolegira berriz etorriko gira, Fishes versus Numos taldearekin, beinat Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoilaria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren Arrieta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakareko kantari eta aktorea ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katalin Eskerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzonen dugun lalala kantuan. Behatzi kantu osatua da Fishes versus Numos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Offices versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets aranguren arrieta alde batetik, Paskali Digoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ez da portuguesa, Zis deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen dauzuet. Portugal The Man taldea.

Portugal Zeman taldea mediketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan So Far So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek haintzineko diskoaren estetika hori, haintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki aldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota untan mat rock musikalak dira kantu guziak eta new music deitzen zen zati berri hau. Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturazpe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Zeiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna ola irekitzen da lan berri hau Eskafandraren soinua aski berezia da, hene behar jentzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina bon, segura zeren aitarat egina da. Bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan. Una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Ah, maite duzie, eskafandra deitzen da eta erdipurdi kotasuna kantu unen izena da eta hola irekitzen da funtsan haien diskoa. Amika kantu osatua da, bada ere makonak taldearen bertsio bat orgo kide bat edo beste baita ere taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu projektor deitzen den taldeak ere ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak Fuse Rock alternatiboa hemen proposatzen da eta hautatu dutan projektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projector taldea Brightongoa da, Erresuma Batuetatik, beraz lan berriarekin heldu da taldea It Surely Has Been Hell, deitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, Nantekoa baita, Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantes aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malestrom eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit Kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudari gabe Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite mani mauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen dauzuet eta segur da mesuga zalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesuga.

Metaldezko horretan maixuak hemen sta taldea erria itzali arteen lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osoki entzuten alditu zue. Amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean. Eta bai, aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedia aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, hamar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Culture suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti gotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Waiting taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte.

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sansen eriotza. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo tahatxe blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera arte ale. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latzak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. 1976an presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko irailaren 14ean. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

0: Bueno, ez gara joan, hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan. Eta, bueno, ja bagoaz beste talde batekin, beste kolektibo batekin. Baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, herri denda hemen ibiliko dala, ez dala mugituko. Erronda kaletik, amabigarren zenbakitik, okeres banabil. Eta egunero, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble. Goizetan amaiketatik iruretara, eta gero eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. O sea, bai, prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin.
1: Oh, yeah.
0: Galdakako elkarlaguntza...
1: Zaretik. Zareko... Ander.
0: Anderrekin. Ander, zelan zabiz?
1: Oso ondo. Fumando cannabis. Zelan zabiz, fumando cannabis. Oso ondo.
0: Muy bien, bueno, ba, galdakako elkarlaguntza sarea ere, herri dendane dabien beste taldetako bat da. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu, palestinarekin elkartasuna jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba, ziur asko, galdakako elkarlaguntza sarea igual ez da ere, orduan kontari guzu, zer zareten?
1: Bale, ba, galdakako elkarlaguntza sarea, ba, herri mugimendua da, eragile politikoa da, eta azken finean, ba, auzokidea gara, non enkartu gara, ba, horrelako komunitate iraultzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm-hmm. Hori izango nuke horrela.
0: Vale. Itz gutxitan. Hori, bai, itz gutxiegi igual. Porque hori gero zabaldu behar da, eta, bueno, azaldu guzu, orduan, ba, komunitate politiko bat, zerekin nahi duzue, ba, zeren bueltan, osea, zer egiten duzue.
1: Bai, bueno, oin gehien bat hiru lerro edo baditugu lan egiteko soberania alimentaria edo como euskaraz nola da
0: burujabetza
1: elikadura burujabetza
0: hori da.
1: Eren bila hor dago fuerte hor dago zera potolo bat eta gero etxe bizita sindikatua be bai. Eta azkenean ba bizitzaren autogestio eta komunitate autonomo bat eraikitzeko ba bidea horretan gabiz eta bueno hiru lerro ditugu esan da etxe bizitza sindikatua erosketa kolektiboa eta ekoizpen komunalak. Mm-hmm. Orduen hori elikadura unburu jabetzarekiko ekoizpen komunalak dira pizkat zera potoloena edo ardatze potoloena eta hainbat ditugu. Hainbat ekoizpen komunal, batez ere utzitako hortuak edo cedidos, zaten dana, eta okupatuak ere bai.
0: Ados.
1: Eta gero ba, hainbat gehiago, dago kiwien zera plantazio masibo bat, diru iturria dana, eta bebai dago ba, garagardo komunala egiten da ere bai, zer gehiago egiten dugu.
0: Orduan denetatik egiten duzu, eh?
1: Bai, saiatzen gara hainbat bueno. Kolektibo, dago lursail bat, fruta herbolak landatu ditugunak.
0: Osondo.
1: Hori ari ez da okupatua horrelako bai, birjabetua, hobeto bai. Politagoa.
0: Bai, oso polita.
1: Menos agresibo. Eta estrategikoki hori kontutan izama da. Eta ere bai, oin bekean, liberatu da, beste lur zailtxo bat. Eta horre, esperimentazio lanak da biz egiten, mm-hmm. Esperimentazio talde bat dago, ba, azkenean, zera da, nola da, nekazaritza modern hori permakulturarekin zer ikusi daukana, eta horretan da, biz, bai, esperientza bolita hori, bai, hori hasi berria da.
0: Permakultura, la pelmakultura, nola da?
1: Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez, gaina ez dakit, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txame, lahaz kagao. Bueno, ya, ya. Experimentazio taldea, non hor dabiz, kuskusatzen, zera, burujabetza, elikadura burujabetza. Eta gero erosketa kolektiboak, ja?
0: Ondo.
1: Hori ebe bai.
0: Galetu behar nizun hori nondik datorren. O sea, nola sortu zan Augustia, vale. Porque kontatzen ari dizkibuzu ez dakin...
1: Claro, nik neukan justo aldrebez esateko, eta vale. Zu aldrebez galetu diazu, ordan behar txuntako.
0: Oso aldrebez akarelako, bueno.
1: Vale, bai, bueno, elosketa kolektiba esango dut bai, dela biltegi bat, non... nola produzitzen ditugun zera guztiak galkorra diren, gehien bat ba, ikusi gendun ez galkorren biltegi bat egitea eta hor ba, bai, logika merkantilizatua erabiltzen da baina bueno, bai beste irizpide batzuekin, ez? Lokala kontsumituz ba, duintasunez eta produzitzen dituzten zera kolektibo edo enpresekin, ekologismoan bebai oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkar laguntza zare baten barruan, porque da komuna puerta de entrada, porque jende asko autonomian edo autogestian koskuseatzeko, ba,
0: horretatik sartzen da, ez?
1: Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente.
0: Bai.
1: Konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat bere rollo politikoak, ba, ostia, ba, aukera hon bat dela.
0: Profilolan humanista batzuk hartzen dituzue eta erradikalizatzen dituzue, ez?
1: Hipiak punkia bihurtu da, gure.
0: Ole, ole, ole. Bueno,
1: Nundik? Nondik sortu zen?
0: Nondik sortu zen? Ez, kontatu iguzu, bueno, ah, vale. orain bertan zeo zertan zabiltzate.
1: Bai, bueno, ointxe bertan, dekogu aldaketa eta punto de inflexio potente bat, ze biltegi aldatuko dugu, eta ipiniko dugu erdigunean. Hor de, okupatu zen, oindela irurte do, arrela do lau, erdigunea, eta dago galdako erdien, hori putre baten lonja handi bada, ofizina batzu ziren, ETT bat zan.
0: Pues ahi malos espiritus, eh?
1: Bai, eta dago pertsena guztia erreta eta mo guai, bai, ez dakien hori izan zen. Eta, bai, adinoteko indela goi urte izan zala, eta itxita zeban, orduan sartu ginen, eta liberatu gendun, eta orain errigune horretara gure dugu biltegiara, ben? Erdigunan kokatu, eta gehiago zabaldu ze momentuz biltegia dago Tximelarre auzoan eta gure dagoena hurbiltzeko hor hemen dago paskin bat bitu
0: bai igual el bidea esango dugu edo
1: el bidea da Tximelarre apai goikoa etxetalde 31 bea da toma por saco super ostondute da
0: osea
1: super complicado llegar bai galdetua
0: galdetzea
1: bai y aún así complicado.
0: Komplika.
1: Bueno, Herriko Benta galdetu, hori da berena.
0: Vale, Herriko Benta.
1: Herriko Benta joan, eta hor galdetu, eta hor dago mapa.
0: Ados.
1: Vale. Eta hori, eramango dugula, zerara. Orduan, nola hori ingo dugun, pues va a haber cositas. Egongo da,
0: artuzpen
1: bat, ez dakigu noiz, oin...
0: No, ez dakigu noiz.
1: Ez dakit noiz.
0: Ah, vale.
1: Gende gai, no? Baina hortarri joan, eta...
0: Vale. Bueno, ba, zeo zer gaitzeko, edo ja, bagoaz, ez? Es que hemos tenido ahí digute, ya...
1: O sea, ah, ¿bukatu dala?
0: Bai, bukatu dala.
1: Pues si no ha hablado casi.
0: Ya.
1: Ah, o sea, que, igual que...
0: Beste
1: guren
0: bate madoka zuet ortzea, beste.
1: Jo, esta. Bueno, ba, jakin nahi duena nondi datorren el karrobontxa zarea, Irola lezango dugu, piaste barru...
0: Tu di continue, hori da.
1: Vale.
0: Vale. Vale. Ba, esker mila eta hori. Bagoa zurrengo taldearekin, orain kantatxu bat... Eta hori, ez joan, ze hemen txegabeiz, Bilboko herri dendatik.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

Haupa, hemen Gorka, puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupai, eskerrik asko.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azken eta badator... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo astetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena, baita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrezatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan, eraso matxistarik ez. Azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean, arrastiko zazpietan, irakurle talde bat, txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Sarasola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikoa 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, zastraka gaztetzean nola lortu asamblea inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu, kontzentrazioa.
Arrastiko zeiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta Luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan azita Madame kontzertua, pinpon zapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikoa 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap plin eta judo. Amabietan autodefentza eta indarta hierra eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan La clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan Arrastiko 5etan Herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monokopias.
Gaur zapatua 23an Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain Deustuko herriberan. Koizeko amaika terdietan, Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna sola saldia, ordu, ui, barkatu. Eguerdiko amaika terdietan, serigrafia eta txapata hierra, ordua terdietan, bermut musikatua, iruretan, alubiara herrikoia, arrastiko zei terdietan, elektrotuntz, zortzi terdietan, gulada dastaketa, eta iuntzeko, bederatzi terdietan, Ertz eta bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baskalostea, sei terdietan Swap, uste kontzertu dela, baina ez dekoto zoar. Eta gero sortzietan, Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko zeietan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa, eta gero sortzietan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko zazpietan, azken muga eta amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta zapatu luze hori amaitzeko arrastiko zazpietan, festival de bandas fugaces La Cobra lokalean Deustu. Domika hogeita lau. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko bederatzietan gozaria. Goizteko amaiketan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat amabi minututan bermuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko iruretan Baskaria. Otsarkoako Zukabi gaztelokalean lan eguna izango du goizeko amaika terdietan gozaria, amabietan lan eguna eta gero ordu biterdietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat gaztetzean amabietatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko amaietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko amabi terdietan, Portugaletetik hasiko da mani bat, eta horren ostean, ordu batean gitzi gora bera, ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean, amargarren reperrokaren aurkezpena izango dugu, eguerdiko ordu batean, kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Aztelena hogeita bost. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen arrastiko bostetan matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan idazketa tailerra zake espazioan. Eta zortzietan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz. Holan izango da. I Finegan, Teini Pa eta Mason kontzertuan.
Martitzena 26. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko gaztelokalean, Zamalda zeren barne, ba, zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena 27, txarraska gaztetzean ziko gara urturrena ospatzen. 27 urte, jada, mare mia, 27 urte autonomia eraikitzen, zorionak txarraska arrastiko. Zazpietan, politikaz del castigo, una anatomia del auge punitibo, liburuaren aurkezpena. Eta zazpiter, ui, laurdenetan, Ramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da azteonetako Lubaki agenda maiatzaren 27 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Venga, denon artean egin dezake un Lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien, bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

ESK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendetzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.

0: Martitzenean gabeko amaiketan, El Pájaro Observador. Errepikapena eguenean goizeko zazpiretan eta barikoan eguerdiko iruretan. Radio Argaioko irratsaio bat, Irola Irratian.
1: Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asik etorri deetera edo sartu geure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!
2: Radios Libres, radios antifascistas. El próximo 6 de junio, las radios libres del Estado español se unen de nuevo en una emisión conjunta. En esta ocasión, contra el fascismo.
3: C'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
2: El sábado 6 de junio, escucha el cadenazo antifascista en www.radioslibres.info y en la emisión online y FM de las radios participantes.
4: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte errekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentro horietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.

0: Arratsaldeon entzule maiteok, gaur bueno, egun berezi honetan zuen gana gatoz, Irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogota iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan ez, ogota iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo bueno, bere... Bere siervo hoiek
1: ere. Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak ja urrengo gunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, nintzuten despliege guzti hori, ez da?
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albiste egipetetzen dituzten ekialde urbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egonda hor kontuak iatzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko, ez da? Hasi zuten hor Iranen aurkako gerra. Zinamu, uste zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ari da, komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudien agaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez? Ja, belaunikoz jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, ba, duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ingenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta odolaren arteko lotura hori, ez, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esan genezaken, ez, metabolismo industrial honen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuri den petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilan, Irurotamarraren amarkadar arte egon ziren interventzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behizan duen bakoitza izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, basaiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.
0: Hori, ez aurreko, azaron egin genuen saio horretan, Irurotamarraren amarkadan gelitu ginen, ba, bueno, ikuspegi historiko bat izan zen, ba, zelan eraiki zen ekialde hurbil modernoa, nola baita esatearen, ez? Zelan bai. Ekialde hurbilek gaur egun daukan zentralidadea.
1: Bai, batez ere, zenolako, bueno, imperialismoak, ez? Mendebaldeko herrialdeen imperialismoa, zenolako maniobrak egin izan zituen, ez? Hor, eskualde hori, ba, pixkat antolatzeko, eta bere interesekiko, ba, bueno, ez? Egoteko hor
0: gobernu... Erosmatua, Frantzia, eta azkenen gurtetan noski, Ameriketako estatu batuak, ez da? Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori luzatzera, ez? Irutamargan amarkadan gelitu ginen, da, bueno, ikuspegi historikotik oso interesgarria da horra artea llegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundu ulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, ez? Saio horren bigarren partea begitea, eta aztertzea segeratuen irutamargan amarkadatik gaur egunera arte, ez da?
1: Bai, Asiaren egomende balde horretan, ez?
0: Hori da. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta honazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, inru eta amairuko petrolianen krisia, ez? Ja, horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPP-ko, petrolio produktoren ekarteko hainbat herrialde arabiarrak erabaki zuten, ba, bueno, grifoa mostea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petroleren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen, zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikusten zuten, bueno, petrolio gero eta lengai garrantzitsuago atzela, eta beraz, irabazi handiago lortzitzaketela hori izalduz. Eta, orduan, bueno, petrolioaren krisi horretan, aste gutxitan prezioa laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egizituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Ormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ezta? Eta, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen. petrodolar sistemaren esartzea izango litzetekena, ez? Zerulertu dugu, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta bueno, orokorrean ekialde hurbilen gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela, lotura estu hori, ez? Petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, iruro eta mairura joango gara, baina aurretik apurua eta atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen batagoian akordatuko da, Banko Mundialaren inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin genuen.
0: Aipatu genuen, era, ez? Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra amaitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtza, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izan bat zeuka, baina, bueno, azken fin, Banko Mundiala bihurtu zena, eta bereziki, gaur interesatzen zaiguna Bretton Woodsetik da, ezarri zela dolarra izango zela nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerra arte, rol argi aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala. Ostean oro, gehi garren ogeta marrena markan, apur bat, ba, bueno, interreño bat bizizan genuen, ez? Hor, ba, ze, ba, horrein dike, bai, librak garantzian dia zeuka, bai, bueno, beste moneta batzu, bat, dolarra bereziki, indarra hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu garen ostean, erabaki zen, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalistaen arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya erresumatu ezegoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako herrialdeak ez zeuden ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai. Estándar oro, gold standard deitzen horren menpe markatu zen, ezta? Urre estandarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Oda no, se hasten zena zen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik ahalko litzatekeen aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fisiko izan zen urrea, ba, urre reserva, Ernaldoi batzuk, erreserva federalarenak, estatuetetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, $35 truke urre ontza bat eman beharko zera. Oda hori da, esarri zen sistema, ez, hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilar estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fisiko bat daukatenak, normalen egeda urrea dela, baina historian bai, zehar momentu batean zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes China, no, oso importante izan zen zilarra...
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatuetan momenturen batean...
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak bueno, ere ukitu gantzen,
1: baina... Respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldo izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan.
0: Claro, es que izango zen beste bereizketa. O sea, aldatik egon zen, patroi, urre patroia, edo beste patroi arribitziren baten adatzeko patroi daukatena, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zaten zu, bueno, herrialde fidagarri bat da, beraz bere monetare fidagarria esango da, ez. Oduan hor, bueno, nola biteko naste bat esartzen zen, ze bai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade hori. Egiten zena zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, ziren nazioteko transakzio gehienak dolaretan egiten, baina horrek ere nola biteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, eh? Mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten ziren, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errazten zuen estatu batuakek importatzea gauzak, ez da, baina aldi beren egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako bum europear eta Japoniara ulertu daitekin handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer geratzen da? Ba, bueno, defizitoiek pilatzen zigoazen einean, Reserva Federaleri ezinezkoa egin zitzaiola mantentzea benetan nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan eukibar zuten urre reservaena arteko
1: edo,
0: ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra, claro.
0: Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu, Bretton Woods sistemanen barruan zehaztuta zegoelako. Eta gano, nel duzen, momentu batean, baina Nixonen garaian, erabakitzela horri buelta ematea. Ez ikusten gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki jeisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabakitzen, ba, bueno, dolarra debaluatzeko, erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatu ezer esan gabe, bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da agur estandarra.
0: Ezin dugu, ezingo duzu, dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori esan ziren, europarrei. Eta, bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berriro batera, aldatu zuten, debaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina, bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Udan hor, ba, noski, mundu maiako zanantzazen, bale, orain arte dolarra txampon fidagarrina zen, atzean urrea zeukalako. Ba, orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa?
0: Hori da, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, ba, dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori, gaur egun ere gertatzen dena, ez.
1: Ah, uste duzu ez duela balio ezer, dolarra,
0: ez. Urrerik ez dago, behar menditu, ez da izena porta aviones, arsenal nuklear handiena, eta, bueno, milek eta milek atanke, ez.
1: Ahi ba.
0: Baina, bueno, ba, ez padare, estatutuakeko, bueno, pentsalarik edo gobernukidek erabaki zuten izan zen Arabia Saudirekin identifikatu zuten, bueno. Bale, urrea historikoki oso importantea da, beti izan du balio eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai ala bai eta japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena, erosi behar dutena nazioarteko monetaren batekin?
1: Urre beltza.
0: Hori da, petrolea. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat. Zehazteko, ordutik aurrera, derrigorrez, Arabia Saudiko petrolioa, dolarretan salduko zera. Edo zein herrialde izan da ere erosten zuena, dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen da normalan, petrodolarraren sorrera. Bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ja, dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba, bueno, zuba zenekiela, dolarren bidez petroleo erosialko zenukela. Ta dolarrik gabe, ezingo zenukela. Odan ja, herrialde, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zein japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolar erreserbak. Ze azkenean, Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan, herrialde europarrek bazituztelako dolar erreserba handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina, a ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, ez? Claro,
1: orduan, a ber, zer onartuko duzue, ez, edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez, jarraitu zuten euren funtzionalitatea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarra jaun eta jabe izaten jarraitzea, ezta. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen, hori, mundu mailako ekonomia, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarrituta. Oan horrez ere garrez izkion, ba, estatu batuaki, hainbat, abantaia. Noski, zer egin zuen? Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztien aizituzten dolarrak, orduan horrek abantaia ematen ziren estatu batu egi, baina arazo bat zeukan. Dolar hoiek, estatu batu egin imprimatzen zituen dolarrak, sostenga dut egon bezilako urre erreserbetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, eru eta margaran amarkadatik aurrera, estatu batuak gaida, nahi duenean, nahi beste dolar imprimatzeko. Zergaitik badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar hoiek erostean, eta ban, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momenturen batean, estatu batuak diruz estu da bilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da horazurik. Beti imprimatu ditzaket dolar gehiago, eta badaki dolar hoiek salgai egongo direla, eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela. Ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, karo. Petrolio produktore herrialdek orain zedaukate, ba, sekulako dolar superabita. Ez que nama, bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba, dolarrak sartu daude taka euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez, ba, ez dela oso efizientea.
1: Ez, badakigu ez, oza, hau beti esaten digut ez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara ez. Eta hori da, hor, sistema arkitektura finantzio horretan, zer esarri ziren, bi metodo, dolar horiei erabilera emateko, Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera bat zen, estatutako, defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea, estatu batu eki.
1: Ah, bueno, hori zontan.
0: Eta, bueno, auki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen aukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo dena dalakoa, bebai, hein handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen dio sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta blertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzio egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zuk itxasontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantzio guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen die indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa esarrian dute, santzio sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, justuz, Europan biziren epaile batzuei, santzio batzuk esarri dizkietera, eta ezin dute Europan txartela erabili. Mastercard eta txarteloek ezin dituzte erabili, orduan, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan bertan.
1: Claro,
0: oan imaginatu dezakegu, bak, beste herri aldotzen, zerako,
1: claro,
0: zerako indarra daukaten hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioiek, ez ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einandi batean, eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere... Ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere, hortik doa. Claro, da, apur bat, Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu. Ba, bueno, Espainian kasuna zen, ba, bueno, urrea eta zilarra, Ameriketatik, venga.
1: Venga, etorri, etorri.
0: Sevillako portura sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herri da txuei.
1: Claro.
0: Zuk ez duzu nari egiten, ez duzu ez, gainera Espainia gara jamur mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgoa, ez, gaizki ikusita.
0: Hidalgoa, bera, nik ez duan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez daki segurre.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, ez dut...
1: Nola da, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez jakin hor dut,
0: hori, Hidalgoa. Eskudero hori, ez, hori, gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa, ditzen zailo, ez, Holanda batean pio petroleo zegoen, eta domo, petroleo saltzen du, tal, eta horrek ere egiten du, ba, zure industria nazionala, nazionalen beraka da, inandi batean, zentu, bueno, ez dugu hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inandi batean, estatu dutan gertatu dena, horretik dara matzada, markadak eta markadak, defizit komertziali zugarriarekin, zer gaitiz, estatu dutako enpresek eurek ere, zentu, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta,
1: claro,
0: eta
1: listo, ez? Obeto ateratzen zaie.
0: Horria, horria. Eta horrein, bueno, Trump dabil horri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo, horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Ba, izen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iota meka garantzela, que uneko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere rin aldeekin negoziak eta horretan. Ez, ba, bueno, baina horoko horrean, estatu dago zor guztia eta defizit komerzial zein finantziero izugarria mantentzeko fundamentala da petrodolarren sistema. Bueno, dura gutxetera da ere, orain nahi zutela uste dut mila milioi berri edo ez dakize dirutza berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, estatu dago da gaur egun daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikok imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio berri, eta hori badakin, nazioetako merkatuan salduko duela, eta beraz, alko duela, nahi beste erosi, ez orduan, claro, geopolitikoki oso potentea da, petrodolarrak daukon rola, ez, eta beraz, saionetan zer ikusiko dugu, zelan, egin handi batean, ez dut dagoen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan, ez da bakarri petrolen kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petrolioa dolarretan bakarrik saltzen dela.
1: Hori da. kontrolatzea azken finean petrolio fluxu horiek dolarretan egiten direla, eta, bueno, hor, bazkenean, zenolako garrantzia daukan, beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor, azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik, eta esaten da, azkenean, estatu batuar ekonomia, ba, bilakatu dela, nola baiteko, ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean, txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago, geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina, bueno, jendea jarraitzen duenez erosten, ez, ez badaude, pues, geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Baina, momentu batean, txamponen gutxiko balio, onbesteko balio izateari, ba, bueno, ez da dago, ogasuna, bankarrotan saltu alko litzeteke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estaldu dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, baina orain guazen zehozer materialagoa, zerter, guazen bulta gaitezen eki alde urbilera. Hora, aurreko, bueno, iru eta margaren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berroko eta margaren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik enduzuten, xa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nola bit, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zan presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal,
0: ta, petrolioa agian nazionalistena
1: claro,
0: dugu,
1: petrolioa, gu, bueno, ez que gu daukagu, hemen, ez, gure petroleo, pues, agian, erabili beharko genuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, ba, karo hori, estatu batu arrei eta Britania arrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, Iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pues, garatu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues, nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, o sea, hubiera base egon, bueno, estatu betuken interesekin alineatuta.
1: Hori da.
0: Bueno, que son niñorako, bueno, guasen sobieto ratosunen itxeitera.
1: Ez, guztiz kontrakoa. Eta, en zuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen, Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zainan saltzen genuen zelan, bueno, Iranen azkenan petrole saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori bueltatzen zera estatu batutara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori da.
0: Ah, dola raitu zuzaren, ba, erosi guri claro, arma erosi, batzuk, eta...
1: Erakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak, ez zirela bereziki popularrak, ez?
0: Herrialdea oparitzea atzerriko potentzia bati, ez? Ba?
1: Bai, por lo que sea, karo, o sea, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? O sea, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk gauzen inguruan. Orduan,
0: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen.
1: Alderdi komunista Iranen. Oso boteretsua, karo, hor zer gertatu zen. Sak ezarritako erregimen politikoa bazala, bueno, diktadura bat, praktikan, bere diktadura, saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, ez hitza, tipua gainera nahiko inkompetentea zen. O sea, tipua esan beharra dago, o sea, ez alabez, hemen... Zera.
0: De gol bat,
1: edo esen atatur bat, ez? Orduan, karo, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
0: Da, mengo brigada politiko sozial, antzeko, zer, zer, edo?
1: Bai, baino, igual, incluso txungoagoa, ez? Eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, alderdi komunistakoak ez zirenak bebai, ez? Orokorrean saren kontra zegoen edozein saiakera, pues hor fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik, ez zuen sortu bere herriaren gan, ez, iranen gan, como olako maitasun bat, babe berarekiko, ez?
0: Ba, ebe, segun oro, dola, ez, izurtzen bere herria mantentzeko...
1: Hori da.
0: Bere kontrolpean, ez, eta
1: hori da,
0: herriak
1: ez eta komunismoaren atzaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan da zergatik, pues, herritarrek ez zuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno, atxekabea, ez? Pues jendea ez egoen pozik. Eta orduan, ba gutxinaka gutxinaka, sostengu hoiek, ba junziren ahultzen, ez? Ba azkenean, bueno, zu, pues sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, putu batera arte. Ze azkenean, mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez? Ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz. Ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu batera arte, igual mundu guztia ateratzen baldin bada, pues soldaduari pixkat gaizki, ez?
0: Gaizki... Ba, edo bere familia kideren bat ere, sartu duzu kartzela.
1: Claro.
0: Beste bat akabatu duzu.
1: Hori da, pues hor, igual...
0: Tiendak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko, ez?
1: Hori da,
0: hori da.
1: Igual,
0: lau...
1: igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues, bidali dutela erreprimitzera, pues, dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues, igual tiro egitea, pues, ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues, hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1978-1979 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez, pues, hor, pues, herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues, azkenean zak abdikatu behar izan zuen, eta ies egin zuen herrialdetik esaten zutela pues bere gazkinak pues kasi ezin izan zuela aireratu zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze claro, tipoa pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta eta bueno,
0: eta bueno, egon zen, bueno, nolabaiteko disputa batez ian nork burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean gelituko zen gobernu berria, doze sistema politiko esarriko zen inautzaren ostean, ez?
1: Hori da, hor egon zen, ba bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor, agertzen da, Khomeini ayatola, ez? Ayatola Khomeini izan zala, bueno, basala, ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez, nolabait esatearren, azkenean agian hirietan ez hainbeste, baino Iraneko landa eremuetan, pues hori, iman
0: religioak indar handia zeukan,
1: eta iman txiitek basekaten como postura oso garrantzitsu bat, bueno, kasi bueno, hau asko aipatzen da, ez? Izan beti historikoki izan zirela ba indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera tal, baino bueno, hor como pixkat...
0: Estatu bat estatuaren barruan, edo, bueno.
1: Bai, baina nolabait, pues, puntu batera arte, estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina, karo, hor, pues, momentu honetan, egin izan zuten irakurketa izan zen, ba, bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor, norgeiagoka horretan, ba, iraultzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten esaten den bezala, pues el gato al agua, ¿es?
0: Ba, beste da dizoderako, bueno, alderdi komunista, indar socialista, que es igual indar igual liberalago batzuk ere, ¿es?
1: Hori da. Bueno, orokorrean sarekiko kontrakotasun guzti hori, ¿es? Basen
0: oso zabala zela. Sektore askotatik.
1: Hori da. Orduan, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ¿es? Beraien agintea Iranen bertan eta ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, Errepublika Islamikoa, ez?
0: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
1: Ba, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
0: Baina, beste no. Gauza da komunismoa esartzea iran,
1: claro,
0: ez? Hori bai da, hori.
1: Hori, ja, a ber, Karo, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da hor?
0: Bueno, Republika Islamiko honek geopolitikoki beste hildo bat hartzen du, ezta?
1: Hori da, beste
0: polo. Zai, ikusten genuen, ez egola, era bat estatu batuekin alineatuta. Eta, bueno, Republika berrenik zen du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, estatu batuaken aurkakotasuna gainaintzen da, edo, ez?
1: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nola baiteko aurkakotasun handia, ze, ba, estatu batuarrek babesa erakutsi zioten zahari, ez? Bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten estraditatzea epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen
0: krimen guztiengatik,
1: eta horrek, pues nolabait, pues estatu batu horrek esan zutenen ezetz, pues iraniarren artean, ba bueno, sortu izan holako bueno, ja bazegoen aburretik, baina pues antiamerikanismoare handiagoa, eta gero gainera ulertu behar dugu, claro, hau dela gerra hotzaren garaian. Orduan, ba alde batetik etxaitu egiten zara estatu batu harrekin, be bai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba Sovietar Batasunarekin, eta horren ondorioz Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko, ba, pixkat, berso libre bat bezala, ez?
0: Bai, bueno, ba, zeukan bintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
1: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak, bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguruan, baina Iran beti izan da herrialde bat biztanleri handiarekin, herrialde handi bat da, baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Orduan, ba, bueno,
0: bai. Herrialde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
1: bai.
0: Bide askotatik en daitezke komertziatu dezake ere, ez?
1: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba, bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
0: Todo non sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdere matek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez? Edo,
1: hori da.
0: Rebantza hartzeko.
1: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela, pues asko gehiagorako, baina, bueno, guia, esan dugun bezala, junbar gara pintzala datzoak ematen. Eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze, aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, hasikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta esarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentzioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuek.
0: Ja, bora Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
1: Bai, bueno, hor, claro, bueno, eske horre bai dago mejunje bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu ba,
0: komunistak
1: eta
0: nazionalistak.
1: Eta komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues, beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curiosoa, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean, edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues, bakarri gelditzen direla,
0: islamistak, ez da?
1: Islamistak.
0: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira, bueno, historiko giru, logo, eta barra namarkan, alderdi komunista, mundu meko alderdi komunista, botere txuenak bertan zeuden. Indonesia bezala, ez? Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
1: Ai.
0: Ah, orain ez dago indar laikorik hemen.
1: Ze kurioso, ja. Ze kurioso.
0: Kontu claro. Genetiko bat izango da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, orduan, karo, alderdi bat zizta horren barruan daukagu pertsonai bat, ez? Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, ez? Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70ko hamarkada horretan, ez, juten dala, pues bueno,
0: Asian vicepresidentea da, ez da, eta gero, bueno, joten da hor gora.
1: Bai, hor, Baaz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez, azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen ez ara inor, hor herrialde horretan, eta agintzea hartzen du, ba, 79an. Ez, justo, hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, pertsona garrantzitsu bat. Hasikera batean, herrialde hauek, ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba, horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauen gatik, eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat.
0: Ba, ebasen, estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito, don, bueno.
1: Hori da.
0: Hor, apura, politika nazionalista aurre eraman nahi bezen nuen, ba, behar zen nuen, kanpo babesen bat, ez da?
1: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Sadamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin, ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sovietar Batasunari, baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sovietar Batasunari, ez? Agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez? Eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez? Estatu batuei, Frantziari, ez? Beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez? Ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez? Mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez?
0: Gomendioak ematen, ez?
1: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik...
0: Aizu, Saddam!
1: Claro, ez bakarrik estatua, tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai posinguruko herrialdeak, ez?
0: Hombre,
1: Saudi Arabia, claro, Qatar, ez, Emirerri, tal. Oi, jo, Saddam, behitu ze jende gaiztoak hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... Esan gutako...
0: Apura korruptua zen, baina, bueno.
1: Claro, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez, tipo jatorra zan, tal...
0: Negoziak egin zitezken,
1: berarekin, ez? Negoziak egin zituzten, ze, karo, hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina, bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez, eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez, txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan karo, herrialde hauek baseukaten nolabaiteko bueno, ezin egona.
0: Bai, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Bai. Sunismo eta txismoen arteko disputa historiko hori, ez?
1: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero bebai zu izan da monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolaiteko afinitate gehiago beste monarka absolutu batekiko, eta bat batean, pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta zaten, jo, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que, bueno, beraian, pues, berak ez dut uste ekiko zuen ikarazo asko, ez? Baina, claro, esan zioten, bai, bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues, animatu egin zan, gizona, ta jun zan hor, Iran, inbaditzera.
0: Ba, joan aipatu behar dugu, bueno, gerraren txako aitzakietako bat izan zela, Satal Arab, Ibai itxasadarra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean, golko persikora heldu baino lehen, ez, hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itxasadar horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, iri Irakierra adibidez, orduan, beti Satal Arab honek, petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zein kontrolatuko zuen itxasadar hau, ez? Aziatean, 1917an, lehen akordio batera aldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuna garria zen, 97ko akordioa, izan ere sartzen zen Iraneko itxetontziek, bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero 60garren hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 75ean Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarriz, ez? Eta esan bada, bueno, Saddam Husseinek sinatu zuela akordio hori, eta hon, bueno, nolabaiteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta iran estatutuko armekin lortu zuten, ez? 75ean gu behartzea akordio sinatzera ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek isolatuta daudenez.
1: Hori da, eta gainera hor, bazegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago, ba, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, bon, oie, pues, bebai hau hartu albaldin badut,
0: ez? Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arabo, izan dute, jo, persa zikin hauek, mokotar hartuko mendik, ez?
1: Hori da, sakuras hartu albaldin baditut. Eta orduan, pues, hori, hasi izan gerra, gerran, hasikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen Irakia.
0: Muga horretan, ez? Hegoaldeko
1: bai.
0: Muga horretan.
1: Bai, orokorrean Irakiar ejertzitua, baina pues azkenean bebai kontuan hartu behar dugu Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala. Egia da bere ejertzitua ez egoela bere momentu honenean, pues azkenean santzioengatik, ze bueno,
0: iraultza justo ere hainbat purga egon ziren ejertzitu barruan.
1: Hori da. Eta bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, rehenen krisi bat, ez, enbasada estatu batuarra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai estatu batuarrek, pues bueno, hor egin zituzten, ez, hainbat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nolabait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues bueno, lortu zuela, ba nolabait, ez, como kanpo eraso baten aurrean, ba kohesio bat ematea herrialdeari, ez.
0: Bai, erregimena nolabait indartu zuen, ez? Kanpo eraso honek, bueno, agian ez gaudu ez badoz gobernuarekin, baina irakiarragoen invasioen aurrean guazen guztiok batzera, ez?
1: Hori da. Gure
0: herrialdea txiko zeo zer gertatzen ari dela dirudi, ez?
1: Claro, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Claro, gerra hasikera batean izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela como pin pam pun, ez? Hartzen dugu
0: pare bat hilabete, ez? Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen bi hasta Berlinen gau, ez?
1: Hori da, bueno, claro, hauek ez zuten ez da inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik Teheran erarte. O sea, hauek irudikatzen
0: lehen agoia erranituko zirela, ez?
1: Ez, claro, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz y después gloria, esaten den bezala, ez? Ezen horrela izan. Claro, hartu zituzten helburu batzuk, baina gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, claro, egon ziren hor olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues bebai bere arazoak zituen, eta orduan, claro, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988. Eta, karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorarazi aldi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zan egoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
0: Ba, nolako berdinketa militar bat, ez? Eta azkenean egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
1: Bai, bai. Egon zirelako...
0: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
1: Bai, Israel.
0: Ba, bueno, nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, usatu da dia, hau...
1: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo ja bazegoen martxan, baina, bueno, hor zegoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu.
0: Eta esango dugu Iran izan dela, ez?
1: Ba, edo dena galakoa, bueno. Ustut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno. Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze irakiarrek hasi ziren eukitzen, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona
0: Frantziarekin.
1: Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgazte gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera, estatu batu harrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro, eskutuan, eskutuan.
0: Bueno, azkenean ondo...
1: Bai,
0: ondo, uste dut hori izan zera kontra finantzatzeko ere,
1: hori da.
0: Bueno,

0: Emiri Ribatuak.
1: Eta Kuwait agian.
0: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran. Ez dela erabazirik lortzen.
1: Bai, hasian egiten dutena sinatu, bueno, 75eko akordioa berriro indarrean jarraitzen duela.
0: Bai, eta gutxi gehiago. Bai. Orduan, ez dakiz zenbat...
1: Sortxuteko gerra bat, milaka hildako...
0: Pues ez.
1: Horretarako, bueno, hasierako kasillara bueltatzeko.
0: Hori da, basicamente. Karo.
1: Hori, ba, Irak gelditu zen super sorpetuta.
0: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zanez, munduko laugarren ejertzitoa edo lako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta karo, pues hor gelditu zen.
1: Pena bat zen hori gildi mantentzea, ez?
0: Karo, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petrolioen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, bazilatzen zioten, Sadami, ez, ez, ez.
1: Abai, Sadambiar, igual, edo dator nilabetean, ez.
0: Ez que, jarri behar zara, eguneratu behar zara, pagoekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Saddam, olako batean, esan zuen, pues, behitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea. Es, 1981, esan zuen, pues, behitu, igual, ondo datorkit, gainera, base duen hor justifikazio batzuk, es, esaten zuen, bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, es, dena hor, sekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki, basa den autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat. Ez da kasentzurik.
1: Bai, panarabismoen izenan, ez? Guazen inbaditzera,
0: eta... Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Ze azken finean, pues, hauek badauden ibazilatzen, eta resultan nik inbenditu da, milioi terdi...
1: Soldadu prest.
0: Prest, ez? Edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta hor bebai aipatu egiten da egon zala trampa, hau ez dakigu zen puntu arte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nolabait, Saddamek tanteatu egin zuen haber estatu batu harrek zen olako
1: erreakzio izango luketen, ez?
0: Bai.
1: Kuwait inbadituko balu potentziaren batek, ez?
0: Kasualidades.
1: IRS azten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu.
0: Kasualidades. Eta antza hor diplomatikari estatu batu harrek esan omen zioten ez egola inongo. Ez, beraiei Kuwait ez ziela gehiagri ardura. Karo, hori esaten da hori trampa diplomatiko bat izan zela. Azken finean, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor batean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
1: Bai, arma kimiko nemat erabilizuen, gainena, ez? Bai, Iranen kontra.
0: Bai, erabilizituela, bai, hori, Iranen kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual, pizka tezkoa jun zaigu, ez?
1: Israel ere hor segurazki hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
0: Hombre...
1: Igual hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta
0: ez aigu
1: komeni.
0: Claro, ez aigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, pues, guazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
1: Gara joretan aitzakia behar zituzten.
0: Gara joretan. Ai.
1: Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ja, hori...
0: Ez hori, ja, ez da behar.
1: Abrezten dute.
0: Ez da beharrezkoa, ez. Orduan, inbazioaren ostean, ez, Kuwaiteko inbazioaren ostean...
1: Hori laurotamaikan izan zen, ez da?
0: Laurotamaikan, bai. Karo, hor, laurotamaikan, bai, baseoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jopo, guazen hauek mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik, zeinetan geunden hor sovietarrekin talkan,

0: pues goazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues bueno, egin zuten, ez, nola da, Basamortuko ekaitza operazioa, eta ba, ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren ba, Europako hainbat herri alde, Argentina be bai, ezakit zergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu
1: demokraziaren jaira, ez?
0: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osa, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek, eta, pues, espero garria zen bezala, pues, bueno, zan, pues, jipoitu zuten, ez, baino, ez zuten, Kuwait askatu zuten, egurtu zuten Irakiar ejertzitua, baino, ez zuten zan, boteretik kendu. Uh-huh. Ez, osa, bueno, utzi zioten hor, gizonari, ez, pues, jarraideza da bere kontuekin, baina, eta hau kuriosoa da, noiz behinka bombardatu egiten zuten. Ez, embargu pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta sortzi urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko... Bai,
1: petrolea zukalako, ez?
0: Hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez, hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear batez, garatzen, frantsesekin, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues, santzioen ondorioz, ez? Esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate, santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noiz behinka, horretaz aparte bai, noiz behinka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko sadami dagoela.
1: Ba, momentu ematen ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari, momentu horretan dago, izketa gaia zari interesatzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
0: Hori da.
1: Zurrengo gunean ja titularra bentsatzen da izango...
0: Hori da. Hor asko esaten da, Bill Clintonek, ez, ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez, ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori, ba...
1: Justo batean bombardaketan ematen.
0: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, ba, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez, ba, bueno. Bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush semea.
1: Hor aita, esto horia. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, es urte batzu geroago.
0: Ba, bere semeak esan zuen, es nik behain nahi dut. Gerra bateki alde hurbilean, es? Aita bezala.
1: Hori, amena, horrengoan are, potoloa, es? Hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota iru urte azizena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen
0: Irakek bazituela zera, suntxiketa masiboko armak.
1: Hori, alde batetik hori zen aitzakiak gehi, 2000 batean Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
0: Bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
1: Ez gau niloako fundamento erik horren atzea, baina, bueno.
0: Ez, baina, bueno, hor junzan... Colin Powell es itzegitera onuren aurrean esatera como bai baditugu frogak eta oso ziur gaude es zera hori bazken finean Sadamek armak dituela gero bai jun izan eraman izan
1: zuten, Bin Laden beretan bera da
0: hori da eraman izan zuten be bai aur bat es gero bai. Atera sala ez dakizen bajadoreren ala
1: hori ustu lehenengo golkoko gerran izan zera
0: ah bai. Bueno, baño pantomima.
1: Beste, bai.
0: Es baño pantomima, azken finean.
1: Eta horren hasien, bueno, Busek bai nonetek kampaina bat egin zuen, hor egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen, bere izan natura, Barrosorekin.
0: Bai,
1: gero...
0: eta Tony Blair.
1: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, eraiki zuen berri ere bai. Estatu batuak.
0: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez, Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten,
1: Ez utera ikusten hori, operazioa, ez?
0: Zan, aurrekoa bai, ez? Azkenean, pues, Kuwaitin bai du ezakizer, baina oraingoan, zertara...
1: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia adibidez, ez?
0: Hori da.
1: Ja, askatu zuten, Polonia, ez? Komunismo maltsuretik, eta duan alain, bos batua ziren demokraziaren jai berri honetara.
0: Hori da.
1: Zan, 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
0: Oraingoan bai.
1: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor, ehundaka edo milaka soldatu estatuatu arrere hil ziren.
0: Bai, bueno, hor esaten zan bebai, invaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
1: Hori, azalde bat etia daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zeko tenen jolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez, ba, destruzio masiboko armena eta iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen erabat gezurutza zela. Eta hon, ba, bueno, beste hipotezi ezin alde batetik hori, San Joseinen plantatu zuela aizu, Ba, igual dolarretan saldu beharren petrolioa guazen eurotan saltzera.
0: Karo, zerratik ez, ez? Azken finean. Bai, eta zuk esaten ari zinena, pues hor, milaka eta milaka soldatu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
1: Hogeita hamar egunetan uste dut inbaditu zutela.
0: Bai, bueno, zera, Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bai, inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, hogeita hamar egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean irakiar ejertzitoko buruak esan zuten, bueno, honek ezak asentzurik, zazken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, jun zaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko dugu gobernu egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues, herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues, ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues, estatu batu harrak, oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izanagatik Irak, ez?
1: Bai, bien amekin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren, hainbat urtez, bueno, agien hor betan jarraitzen dute, soldatu estatu batu harrek, ez.
0: Bai, orain dikan badituzte, bai, esta, base militar batzuk.
1: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
0: Baina, bueno, eske bihar.
1: Orain dik, eske demokrazia ez da guztiz konsolidatuta hemen gelitu gargara, ez.
0: Bai.
1: Eta horrein zuten zazen, herri aldea erabazun txitu, era privatizatu eta sakeatu.
0: Bai.
1: Enean, hor...
0: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
1: Hori, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat ezarri zuten. Nun, kompainia privatuak sekulako negozioa egiten zuten. Horrezen, estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola. Orduan, bueno, sekulako sakeoa izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten. Oraindik ere, ez da hortaz berreskuratu.
0: Ez egia zan ez du buru altzatu Irakek ez.
1: Eta, bueno, hori izan da estatuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearran.
0: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik, modu ofizial batean. Naiz eta, hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja asko zere ba, gehiago pues, aereoa ez, bombardatzea, pues, galtza horiek.
1: Ba, eta dutik aurrera gondira hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
0: Hori da.
1: Hor bai, epatu behar du agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltzatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
0: Bai, hor azken finean, udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
1: mundu mailako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011ko krisia

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uharteetan, Katalunian eta Euskal

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: es que eso me parece paradójico. Este siglo XXI, lleno de tecnología y avances digitales, aún pensar en el misterio suena contradictorio. Pero no es así. Los enigmas históricos, los enigmas policiales, los auténticos expedientes X siguen plantando cal, plantando cal.
1: Mila datzen dago eta beratzigarren urtetik musika, liburu eta material politikoan itxa publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
2: Lokal erostea garaiz aterazaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
3: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
2: Denon artean, DT berria!

Guduzelai. Guduzelai bihurtzen denean norbera, irabaztea zer da eta zer galera. Nik ez dut nahi hemendik onik atera, baizik eta bizirik sentitzea bera.

Mila bederatzerun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.